0: عشق پر زور نہیں، اس فلم میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز، گیتکار آنند بخشی، سنگیتکار سچن دیو برمن۔
1: صحت کی کچھ ضروری جانکاری، فٹنس کے کچھ آسان سوتر،
2: واٹ از ایگزیکٹلی 4+1=100، یہ فارمولا کیوں بنی ہے؟ ہمارا جو شریر جو ہے وہ پنچ تتو سے آیا ہوا ہے، ہتھیلی دیکھیں گے تو ہتھیلی کا سب سے پہلا انگوٹا جو آتا ہے دیٹ از اے +1، یہ چار انگلی اگر ہم دیکھیں گے، ایک ہوتا ہے وایو تتو، پھر ہوتا ہے آکاش تتو، پھر ہوتا ہے بھو تتو، پھر ہوتا ہے جل تتو، سو یہ 4+1 ملائیں گے تو 100 سال کی زندگی ہوتی ہے۔
1: ایک سوستھ جیون شیلی کی صحیح راہ دکھانے والے ویلنس گرو ہیں ڈاکٹر راج اشوک شیٹی۔
2: تو آپ 16 گھنٹے دن میں جینے کا سوچو تو وہ اچھا سے ہو جاتا ہے، اٹھیں گے تو ہوپ ہے، اٹھ گئے تو پھر تھینک یو بول کے اٹھنا ہے۔
1: تو سنیے ڈاکٹر راج اشوک شیٹی سے بات چیت میٹینی شو 10 اکتوبر دن میں 11 بجے صرف ویوید بھارتی پر۔